نظریں صرف دیکھتی نہیں بلکہ اپنی خاموش زبان میں خوبصورت پیغام بھی دے جاتی ہیں. ان میں ہوتا ہے اپناپن، معصومیت اور محبت کی وہ روشنی جو کسی بھی دل کو مسکرانے پر مجبور کر دے. اور جب ایک نظر دل کو چھو جاتی ہے تو دھڑکن میں ایک ہی نام گنگنانے لگتا ہے. چاہت کا سفر اکثر ان نگاہوں سے شروع ہوتا ہے اور پکار بن کر ہونٹوں تک پہنچ جاتا ہے. تو چلیے ایسے ہی آگے بڑھتے ہیں اور سنواتے ہیں ایک اور بہت ہی پیارا سا گیت فاگن فلم سے.